spilst för strusfågon, för vår nog stod nonchalant, man förbindest gärd uvåldsvajk.